asana babiem otumfo se tu ababiem kotoko hene se wa mane ko wa mane se bio no dia krabo ne atudra edeni nananma hefo ne asante mamuntie otumfo se tutu so.